0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro i lipan pozdrav svima skupa i danas. Siromah san, vajka bija. Jutro će vam zakantati Ivan Pauletić Ničo, Romano Korenić i Milan Červar.

10 minuta do 12 sati, vrijeme je i za jedan pozdrav. Naravno i zahvalu na vašoj pažnji i vremenu koje ste proveli uz nas. Floren Odobašić od maj prije 6 sati, ja sam od 6:10 s vama. Podružili smo se, prenijeli nadam se interesantne informacije uz odličnu glazbu, donijeli nadam se malo pozitive u jedan ovako zapravo i lijepi ljetni dan. Hvala što ste bili s nama, ostanite uz program Radio Pule, ja sam Nikola Milat, ja vas srdečno pozdravljam i čujemo se, ponovno se družimo u četvrtak ujutro. Uživajte!

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanat zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

Areno dična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, čazate mi zame u prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

proletjelo ovih par sati uz vas i bilo mi je zadovoljstvo. Nadam se da ste i vi uživali. Trudili smo se ne kvariti ovaj lijepi utorak koji je, kažem, malo popustio kad je temperatura u pitanju, pa nam je svima lakše. Lijepo je bilo uz glazbu koju za vas bira Čedomir Mošnja, bira će i dalje moj dragi kolega Daniele Bernić, sve sjajno realizira. U 16 sati vijesti, u 16.30 emisija na talijanskom jeziku, kao i svakoga dana trajaće pola sata, u 17 sati aktualno. A nakon toga ja sam uz vas u 18 u AT klubu, do tada Jadranka Nišević želi vam ugodan dan, ako ste pri ručku i dobar tek.

Ne znam zašto, ali volim kad dođe Edi, pogotovo nakon godišnjeg, počne mi narađivati. A kad ona ređe, onda to zvuči ovako: ala šu. Ma, točno 18 sati, krenula je špica. Edi je spreman ko puška. Za mikrofonom Jadranka Rođena spremna. Tu smo za vas sve do 19 sati. I've never seen a diamond in the flesh. Lord, s razlogom, večeras je koncert u Pulskoj areni. Mm-hmm, veseli smo, počeli full.

0: Imamo jedan poziv. Halo, halo.
1: Da.
2: O, Monasera.
1: E, tuto, ven.
2: Živi smo, zdravi smo.
1: Ja, jedno malo živa.
2: Ne bimo mogli biti zadovoljni.
1: Ne, huje ne mora biti.
2: Da.
1: Mora biti samo bolje.
2: Da, kaže Jadranka. Da more, more.
1: Ali Jadranka, ti delaš, soda let velje radio pul, eh?
2: Ja, koliko delam ja?
1: Ja, soda let.
2: Koliko, puno godina, da, 27.
1: Ja, ti bi trebala nagrada dobiti, Lora.
2: Če, ne bi trebala?
1: No, ja, bar onda, ja.
2: 27 godina,
1: eko.
2: 27 godina radim s Edijem.
1: Ja, ti bi trebala neku nagradu dobiti.
2: Edi je rekao da njemu treba nagrada.
1: Anka, on dela toliko.
2: On dela je više, ali dela sa mnom 27 lit. On je rekao da zbog mene mu treba nagrada.
1: A, Lora, ste veli prijatelji, daj.
2: Da, jako ga volim. Iako je on Grinch i on ne voli mene tako, ne voli kad ga
1: grinči. Ne vjerujem da on ne voli ženske, to ne vjerujem.
2: Ali ne vole, ali jednu. Dao se jednoj ženi.
1: Da jo.
2: Dobre. Inače, bila je seksi, zgodna i pamet, ali jako dobro radi kolače. Na toga je učapala, ako mene pitaš.
1: Znači, slatko ga pježo, daj.
2: Sve ima dobro, ali kolače radi najbolje.
1: Alora će morati ja pričati.
2: Veliki pozdrav Iris, koja je stvarno super žena, žena zmaj.
1: Bravo.
2: Eko.
1: O te pita di Caprio come ora stai, torna vicina mia.
2: Dobro.
1: Arrivederci, mira, ciao.
2: Arrivederci.
1: Coraggio.
2: Signorina, arrivederci. I Vesna Pisarović sam stiže u Pulu, samo da znate. I sigurno će ovo otpjevati, da znaš. Da znaš, Edi, koliko ja tebe volim. Ne bi bio takav Grinč. A samo za Božić si Grinč. Ne. A ne. Kad si pošla neka prešla neka lita, si Grinč stalno. Da znaš, uvijek bio. Da ti ja kažem. Jer te zna ja cijeli život.

sjajan Matija Cvek. Ovo mu svira, nažalost, pokojni Matija Dedić. To se odmah čuje na klaviru.

I tako dok mi sanjamo, najavim uz vanu, već je 18 sati i 40 minuta. Ja sanjam neko more, jer bilo bi baš fora recimo da sam imala priliku okupati se danas ili ove dane, ali neko mora i raditi. A mene dopalo raditi cijelo ljeto. Tako da, ljudi moji, ne kukajte, nego budite sretni i zadovoljni što barem ste tu na moru, blizu, možete uživati u svakom trenutku.

Silente i Terca na tišinu. One koji su bili na koncertu rekli su mi da su apsolutno oduševljeni. Da je bilo sjajno.

i Natalie volimo. I ona poručuje, ništa ti ja ne dugujem. To je zadnja pjesma večeras. Ja vam dugujem samo da se odjavim, da vam poručim da sutra ujutro s vama je Daniel Sponza i Sergio Valić. Srijeda, kad je prije već pol tjedna prošlo. Uživajte u ovom divnom danu, uživajte u ovom utorku. Veliki pozdrav od našeg Grinča Edija i Jadranke. Do sutra.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Bolje

A zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psoke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

Vždy by chtěli, da si s nima, daleko od mene. Među nama od početka politika

0: kad ti šoger do kad radi banka.
1: Ej, slušaj, hoćeš ti svojim autom ćemo
0: pa možemo.
1: Ćemo s traktorom da idemo, a?
0: Možemo s traktorom kad ne trebaju gume za ovo za plivanje da imamo
1: švalfe tamo. Imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo po tamo ćemo u čarapu ćemo.
1: Ti svoje mari kupio badekostima
0: ovoga. A gdje sam nego znaš šta, isti
1: ponovo.